0: Rafa, de candidato a alcaldía de Santiago por el Partido Socialista?
1: Bueno, pues a vos seguro xa o anunciei en reiteradas ocasiones, seguirei delegado do goberno traballando dende logo o doble, pero bueno, como decíamos, que tampouco me preocupa ni me asusta, pero aproximadamente no mes de abril, bueno, que ven, por lo tanto, ainda temos moito tempo para seguir traballando, primeiro como delegado, porque a verdade é que é un posto no que estou disfrutando. Estamos aí traballando por todas as provincias, estamos levando as políticas do goberno hasta as últimas consecuencias e, por lo tanto, estamos culminando un montón de proxectos, pero a súa vez e durante todo este tempo tamén está traballando como candidato.
0: Como ten esa doble condición de delegado do goberno en Galicia e candidato socialista a alcaldía de Santiago, que preferencia ten vostede para a data electoral das eleccións xerais? Cree que sería un erro que Pedro Sánchez fose a un super domingo electoral?
1: Non creo que sexa un erro. Primeiro, dicir, o que ten aquí, partimos de dous datos. O primeiro dato é que temos unha data fixa que son as eleccións locais. Por lo tanto, as eleccións locais son en maio, sí ou sí. E o segundo elemento é que as eleccións xerais ten unha data fixa con a finalización de mandato, pero o presidente do goberno, por imperativo, por determinación constitucional, tamén pode en calquer momento disolver e convocar. Por lo tanto, son sincero, eu son dos que pensa que no caso das eleccións locais, é dicir, o feito de que se anticipen ou non as eleccións xerais, teñen pouca influencia ou me parece que non van a ter ninguna influencia. Por lo tanto, sinceramente, non teño ninguna preferencia. Eu estou partindo, ou estou pensando, ou estou traballando que en maio vamos a pedirle aos composteláns e as compostelás que decidan quen queren que teran alcalde desta cidade, e a partir de aí, digamos que si con carácter previo o presidente do goberno determina, entende ou é capaz de entender que é moito mellor para todos convocar e, polo tanto, disolver, pois, en fin, vamos a fiarnos que o mismo fixo vai facer 4 anos e a verdade é que acertou plenamente.
0: Ten por diante un reto difícil, candidato. A priori parece prácticamente imposible coser un partido absolutamente roto na cidade de Santiago.
1: Bueno, eu creo que seguimos falando de algo que a día de hoxe é pasado, Ricardo. Eu creo que efectivamente o Partido Socialista en Santiago viveu uns momentos difíciles, uns momentos difíciles que además viveu en primeira persona fundamentalmente o parte orgánica do partido, os concelleiros e as concelleiras, pero eso hoxe pasou. Por lo tanto, eu creo que a día de hoxe somos un partido moito máis unido, somos un partido que temos claro a onde queremos ir, temos un partido que ten un candidato elixido entre os compañeros e as compañeras, en este caso eu mesmo, pero un candidato que é absoluta e completamente de unanimidade, temos un proxecto que estamos ultimando de elaborar e temos ganas. E eu creo que, en este caso, falar de que, en fin, que está fracturado, eu creo que se falar do pasado. A día de hoxe non estamos.
0: Baixar de 6 concelleiros sería un fracaso?
1: Bueno, en fin, eu creo que nos temos que aspirar a maioría e, por lo tanto, nos aspiramos a gobernar. Estamos convencidos ou a proposta que estamos a facer, que estamos elaborando, que estamos preparando, e coa candidatura que estamos tamén elaborando, estou convencido de que vamos a gobernar e, polo tanto, vamos a ter os suficientes concelleiros e concelleiras como para poder encabezar ese goberno.
0: Ten que haber un proxecto, tamén ten que haber persoas. Estou seguro de que ten xa a cabeza posta na lista desas persoas que van a acompañar. Quere contar, por exemplo, con Patricia Iglesias, coa diputada Patricia Iglesias?
1: Bueno, creo que o dixen en reiteradas ocasións, Patricia Iglesias vai a estar donde la queira estar. Patricia Iglesias para min é unha persoa, en primeiro lugar, unha persoa absolutamente extraordinaria, en segundo lugar, é unha profesional absolutamente dunha solvencia, é dicir, encomiable, e en terceiro lugar, é unha boa amiga. Además, teño que reconocer que ella era unha boa amiga. Por lo tanto, desas persoas que vai a estar donde la queira estar.
0: Que diulle que forme parte do seu equipo.
1: Pues mire, sinceramente, de momento estamos traballando en programa, estamos traballando, cabeciñanza, e de momento eu puido ter na cabeza algunhas persoas, pero de momento non pedín nin falei con ninguén en concreto. É verdad que, ao longo de todo este tempo iremos falando.
0: Veremoslo moito por Santiago esta temporada, porque aparte vostede de aquí, traerá moitos ministros por aquí antes de que sexan as eleccións.
1: Bueno, a miña intención é, como sempre, e eu digo, incluso antes de ser candidato, incluso antes de pensar en ser candidato á alcaldía de Santiago. Eu sempre tirei por Galicia, además non me ruborizo dicindo que vamos a intentar conseguir todo o máximo para Galicia e vamos a pelear a Asturias, todo o que sea para este lado da Ponte dos Santos, benvido sea, e además, bueno, pues vivo en Santiago, sigo facendo vida en Santiago, a pesar de que Santiago non tenga delegación do goberno, unha de física, temos un bar que é o noso sitio onde quedamos e, polo tanto, toda a vida veño peleando por Santiago e, efectivamente, vou traer non só traer por traerlos, sino que vou intentar que todos os recursos, todas aquelas capacidades, posibilidades, se centren tamén en Santiago.
0: Pedro Blanco, delegado do goberno en Galicia, candidato socialista á alcaldía de Santiago, gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena Ser. Moi boas tardes.
1: Moitísimas gracias.